0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.